I just ran into it and I say, Obi bi ani ho ni ho to Jesus so na ni magu asenta. Fa ho to papa ni so. Abra bomo semo no na be ya.

Zenya yaliye ya tu miya kamini zenya nko ponti yasi. Wana kacho se yaliye na tu ni aduko. Wanyami ya sabunu uriji na unken kanso. Na uti nyami ya sasa. Yaliye na bwawson wana kacho se dube kwa uwo. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mesu diye di pesa di kacho ingina nisa. Ya wabada diya. Se oke kane huwa. Se omo sumu huwa. Se o seki grawson na. Grawson niya esisa abwada anasi ingina ebe piye piye. Sa anam di pesa di kacho. Ya wabada kwa bada kacho se. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fra ye ye man wati. My young man is what? My young brother? My young cuckoo?